wakodunkuya kan na moko. Hey, free bone to penny. Yes. Now, by simply using your Absa card, ubetimi win an exclusive trip for two to Mauritius. Now, and once I was spending 350 Ghana cedis, now I earn an entry. Now I enjoy additional chances with every qualifying transaction via Absa card and our Absa digital platforms. I hold on in a sound so and a 9 additional customers and so you're very worthy of with an all expense paid weekend escape at a selected resort here in Ghana. So your getaway begins with just a swipe. Promo way running out to the 31st of July 2026, and it's regulated by the NLA on the Caritas Lottery platform. Terms and conditions, the county. Yes, sir. Your story matters, and that's Absa. Medical there too, and him say, and Bishop Bonigas, Eba Bedin Komo, and there, Ewe, said, no, and Unti, ma. Wadrin Emraha Nafi Yungwan Komunum na etimi akomwa wata se wetimi ayin shida isan se bibia ku yi mao na isi uye wiu yi sa ushiya me otan akura utimi yemi fine on de mitri na fi ushiya me na fi na ase story na tin tin tin sa fi cheze ne kura kura kura na ane se e se ku kupe kakra mausa ndia ya na e hagri mo ndino si nyo mishu wana bibia e idia na se e juma na e ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti